Kopi Oda siap. Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2027

Kopi O dah siap. Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2020.

Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2020.

0: Tengok, mereka isap rokok lah.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Sat, ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Oh, senang je. Lihat, klik dah lapor.
2: Kalau hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2027.

Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2027,

0: Depa isah rokoklah.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Sat, ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ha, senang je. Lihat, klik dah lapor.
2: Kalau hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: program PRFM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan PRFM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9.
0: Kopi Odah siap, Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi Belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2020.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mengesahkan kesediaan penuh pegawai kaunselornya untuk menyalurkan sokongan emosi serta khidmat kaunseling kepada ahli keluarga dan warga sekolah yang terkesan dengan kejadian pelajar sekolah menengah yang dipercayai dibunuh baru-baru ini. Ketua Pengarah JKM, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, perkhidmatan intervensi dan psikologi akan diberikan pada bila-bila masa sahaja sekiranya diperlukan. Walau bagaimanapun, JKM mengambil pendekatan menghormati ruang serta privasi keluarga mangsa buat masa ini untuk memberi mereka peluang bertenang sebelum perkhidmatan intervensi dimulakan.
1: Berharap semoga keluarga dapat menerima perkara itu dengan tenang dan juga apa ni sama-samalah kita mendoakan supaya mereka ini dapat kata apa menjalani kehidupan seperti biasa, insyaAllah berikan kekuatan untuk perkara itu. Dari segi psikologi kaunseling, memang kita punya kaunselor-kaunselor yang ada JKM akan sedia untuk memberikan khidmat mereka apabila diperlukan. Tapi pada masa ini biarlah kita beri peluang kepada keluarga ini untuk memberikan ruang kepada mereka lah, untuk mereka bertenang dan sebagainya, sehinggalah mereka bersedia untuk mungkin mendapatkan pertolongan daripada kami. InsyaAllah kami akan bersedia pada bila-bila masa saja.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian penutup program Kampung Anak Angkat Madani Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Nibong Tebal. Ini pula, seorang lelaki berumur 71 tahun mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan rogol dan perbuatan di luar tabi'i membabitkan seorang remaja di Mahkamah Session Georgetown. Tertuduh Chua Sing Sing mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Juraida Abbas setelah pertuduhan dibacakan dalam bahasa Hokkien. Tertuduh didakwa merogol remaja perempuan berumur 18 tahun itu di dalam tandas lelaki di tingkat 2 Pusat Beli Belah Gurney Plaza. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 376-1 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan dikenakan sebatan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa dengan sengaja telah melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i dengan memasukkan kemaluan ke dalam mulut mangsa. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 377C Kanun Keseksaan yang boleh dihukum di bawah Seksyen yang sama, dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan penjara sehingga 20 tahun dan sebatan. Kedua-dua kesalahan dilakukan pada jam 4.30 petang pada 1 Oktober lalu di tempat yang sama. Mahkamah menetapkan jaminan RM14,000 dengan seorang penjamin warga tempatan bagi kedua-dua pertuduhan. Selain itu, tertuduh dikehendaki melaporkan diri setiap satu hari bulan pada setiap bulan di balai polis terdekat serta menyerahkan pasport kepada mahkamah sehingga kes selesai dan dilarang mendekati atau mengganggu mangsa atau saksi. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Anwar Hakim Abdul Muin, manakala tertuduh diwakili Peguam K. Mahendran. Kes ditangguhkan sehingga 16 November depan untuk serahan dokumen. Seorang lelaki cedera parah apabila motosikal yang dipandunya terbabit dalam kemalangan di Jalan Kubang Menerong semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SPU Assistant Commissioner Anwar Abdul Rahman dalam satu kenyataan memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori tersebut melanggar motosikal yang datang dari arah hadapan. Lori berkenaan yang berada di laluan lurus sebelah kiri dalam perjalanan menuju ke Bukit Mertajam tidak sempat mengelak lalu melanggar motosikal yang dipandu secara melawan arus itu. Penunggang motosikal yang cedera parah itu kemudiannya dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk rawatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beralih ke perkembangan lain. Sebanyak 33 kes demam denggi direkodkan di seluruh Pulau Pinang pada minggu epidemiologi ke-39 bagi tempoh 27 September hingga 3 Oktober. Menerusi hantaran di media sosial, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang memaklumkan kumulatif kes sejak awal tahun ini mencecah 1,159 kes dengan 2 kematian dilaporkan. Daerah Timur Laut merekodkan jumlah tertinggi iaitu 550 kes, diikuti Seberang Perai Tengah 187 kes dan 179 kes di Seberang Perai Selatan. Barat Daya pula mencatatkan 154 kes, manakala Seberang Perai Utara 89 kes. Empat lokaliti wabak semasa turut dikenal pasti di tiga daerah. Orang ramai disaran memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan segera mendapatkan rawatan jika mengalami demam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Anisma Ismail. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kopi O dah siap, belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Music paling meletop, Mutiara FM, segalanya untukmu.

6 Oktober 1948. Upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jen. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula settingan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4 Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor,

0: sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk
1: buat. Batang Kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina. Buat paduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan maghrib menandakan masuknya waktu solat maghrib tepat jam 7.09 minit malam bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

bersujud. Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 pagi dan 6.15 petang. Belanjawan 2020.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: di Malaysia. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
1: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
2: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima, yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Thanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başakşehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai pesuruhjaya tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula settingan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi, serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4 Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Awal 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat.

0: Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara.

10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Malaysia merupakan negara pertama yang berjaya menghantar pulang tahanan warga Myanmar ke negara asal mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penghantaran pulang itu berjaya dilaksana hasil rundingan secara langsung dengan kerajaan Myanmar. Beliau memaklumkan seramai 10,000 tahanan Myanmar dihantar pulang sejak Januari tahun ini menerusi laluan udara dan laut. Menurutnya, kerajaan mengambil kira aspek kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa dalam menangani isu berkenaan. Beliau menegaskan proses penghantaran pulang yang telah dilaksana setakat ini. Menyentuh mengenai isu perniagaan haram yang dikendalikan warga asing, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan penguatkuasaan terhadap warga asing yang menjalankan perniagaan tanpa lesen akan dipertingkat. Katanya pihak berkuasa tidak teragak-agak membatalkan lesen perniagaan warga tempatan yang disewakan kepada warga asing.
1: Tindakan penguatkuasaan, kita lihat hampir saban hari ditangkap ataupun dirampas kerana melakukan kegiatan perniagaan tanpa lesen dan tanpa kebenaran. Dia ambil alih tempat penduduk walaupun sebahagian tempat itu diberikan lesen oleh penduduk diberikan lesen. Untuk Dewan Bandaraya, kita beri amaran kalau berlaku kes di mana pemegang lesen menyerahkan lesen kepada orang asing, lesen itu kena rampas. Itu kita dapat kawal sedikit. Tapi saya setuju dengan Gesah Tampin, ini sementara mereka belum dibawa pulang ke negara asal, penguatkuasaan harus lebih tegas.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, beberapa langkah segera telah dilaksanakan bagi memperketat keselamatan lapangan terbang termasuk saringan fizikal bersasar berasaskan risiko dan pemeriksaan bagasi 100% bagi penerbangan dari KLIA ke destinasi berisiko tinggi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawalan akses terminal turut diperketat. Tempoh sah kad akses keselamatan dipendekkan daripada 5 kepada 2 tahun.
2: Yang kedua, MAHB dan juga KEM, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Yang ini dia keluarkan pasarian. Kawalan akses yang membolehkan orang masuk ke terminal ini kita anggap sebagai perkara yang dalam kawalan kita dan kita boleh buat serta-merta. Kita perketatkan. Yang ketiga, bagi kaki tangan penerbangan, juruterbang, kru kabin ataupun kaki tangan pengendali darat. Sekarang ini sudah pun kita lakukan saringan dadah personel. Maksudnya, kita lakukan seawal pra pengambilan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS akan diberi autoriti mengakses bilik kawalan CCTV Malaysia Airports Holding Berhad MAHB di KLIA. Beliau berkata persetujuan mekanisme itu telah dicapai bersama MAHB. Pelaksanaannya kini di peringkat pentadbiran. Jelasnya AKPS juga akan memasang CCTV tambahan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik buta. Langkah itu bagi memperkukuh kawalan keselamatan di pintu masuk negara. Penyakit jantung iskemik kekal sebagai punca utama kematian di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata 17,421 kematian akibat penyakit itu direkodkan pada 2024. Katanya diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-duanya semakin kerap berlaku dalam kalangan golongan muda.
3: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Semua sekolah termasuk tadika dan taska di seluruh daerah Batu Pahat Johor diarahkan tutup bermula hari ini. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU di daerah itu melebihi 200, iaitu tahap sangat tidak sihat. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan keputusan berkenaan dibuat selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan dan Garis Panduan Kementerian Pendidikan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah sentiasa terpelihara. Ini pula mengenai seorang pelajar lelaki yang parah selepas terjatuh dari tingkat 3 sebuah sekolah di daerah Kulim. Mangsa kini telah sedar dan sedang menerima rawatan serta pemantauan rapi di hospital. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah

0: Pembinaan dipercayai berdepan tekanan berkaitan pencapaian akademik. JPN memandang serius aspek kesejahteraan emosi dan mental murid dan menyeru ibu bapa serta warga pendidik agar lebih peka terhadap perubahan emosi anak-anak.
1: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, penerimaan rakyat terhadap pembaharuan fiskal bergantung kepada sejauh mana dasar itu difahami dan dirasakan adil. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan dasar fiskal perlu mengambil kira kepentingan awam dan kesannya terhadap kehidupan rakyat. Jelas beliau, penyusunan semula subsidi perlu dilaksanakan bagi mewujudkan ruang fiskal dan memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Luar negara, Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menghadkan atau memansuhkan pengecualian khidmat tentera bagi atlet dan artis. Kementerian Pertahanan memaklumkan langkah itu susulan kontroversi membabitkan beberapa pemain bola sepak kebangsaan yang menyatakan fokus utama mereka pada Sukan Asia Aichi Nagoya adalah mendapatkan pengecualian berkenaan. Pasukan itu meraih emas lepas menewaskan Jepun 1-0 sekaligus membolehkan 20 daripada 23 pemain menjalani perkhidmatan gantian. Rejim Zionis Israel dilaporkan menghalang pegawai pilihan raya Palestin memasuki Baitul Maqdis Timur dan Gaza bagi membuat persiapan menjelang pilihan raya perundangan pada 28 November. Menurut laporan agensi berita rasmi Palestin, Wafa, rejim Zionis tidak membenarkan Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, CEC, memasuki kedua-dua wilayah berkenaan untuk menyelia persiapan pilihan raya. Jurucakap CEC Farid Tamallah berkata, proses pilihan raya tetap diteruskan dengan petugas di Gaza sudah dilatih dan berada di lapangan. Jika dilaksanakan, ia menjadi pilihan raya perundangan Palestin pertama sejak 2006. Sukan bola sepak. Cristiano Ronaldo akan kembali menyarung jersey Portugal selepas memohon maaf kerana meninggalkan kem latihan pasukan kebangsaan. Pemain berusia 41 tahun itu menegaskan beliau kekal bersedia untuk beraksi dan membantu Portugal meraih kemenangan. Ronaldo bagaimanapun mendakwa kepercayaannya terhadap jurulatih Jorge Jesus terjejas selepas beliau dua kali gagal menunaikan janji. Kapten Portugal itu turut bersedia menerima sebarang hukuman daripada persekutuan bola sepak Portugal susulan tindakannya meninggalkan kem pasukan. Liga Negara UEFA Spanyol mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan Croatia 2-1 di Split. Croatia mendahului menerusi Ivan Perisic sebelum pemain gantian Mikel Merino menyamakan kedudukannya pada minit ke-61. Perisic kemudian dibuang padang sebelum Merino meledak gol kemenangan Spanyol 2 minit sebelum tamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 tahanan Myanmar telah dihantar pulang sejak Januari. Penyakit jantung kekal punca utama kematian di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Lebih daripada 30,000 orang kanak-kanak berhimpun bagi memeriahkan sambutan tersebut. Turut hadir ialah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Dato' Ong Yokelin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat. Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melepaskan ribuan beilon berwarna-warni ke udara sebagai simbolik perasmian. Sambutan turut dimeriahkan dengan pertunjukan wayang gambar, perarakan pakaian beragam, persembahan pancaragam, permainan serta pelbagai acara sukaneka seperti lari dalam guni, perlawanan bola sepak berpakaian beragam dan perlumbaan basikal. Sambutan yang sama turut diadakan di sekolah, hospital dan kelab di seluruh negara. Dalam amanatnya, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman menyeru kanak-kanak agar memupuk semangat cinta kepada tanah air, mengingati asal-usul negara serta bersedia mempertahankan tanah air apabila dewasa kelak. Beliau juga berharap sambutan seumpama ini dapat membantu melahirkan kanak-kanak yang memperoleh pelindungan serta perkembangan yang seimbang daripada segi jasmani dan rohani.

7 Oktober 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan Pertama. Pada hari ini dalam tahun 1959, sambutan Hari Kanak-Kanak Peringkat Kebangsaan yang pertama telah diadakan di Stadium Merdeka, Kuala

menggunakan jalan Tun Hamdan Sheikh Taher menuju ke Pekan Kepala Batas, juga sedikit perlahan dan sedikit kesesakan berlaku saat ingin naik ke Plaza Tu Bertam. Begitu juga di Paya Keladi pagi ni, trafik juga sesak. Dan sedikit informasi yang saya terima daripada pendengar dan juga sahabat-sahabat serta penonton yang menonton ruangan TikTok live ni, daripada Abang Cik katanya, berlaku kebalangan di simpang 3 Taitung daripada Tasik Glugok ke Padang Serai, dan trafik sesak pada ketika saat ini. Dan juga saya boleh kongsikan yang di kawasan Tasik Glugok pada pagi ini, daripada Taman Sepadu menuju ke Klinik Kesihatan Tasik Glugok ke simpang 3 tu juga turut sesak. Begitu juga daripada Jalan Glugok menuju ke Sungai Dua Saintek untuk ke Pokok Senar juga sesak pagi ni.

menggunakan jalan mengkuang untuk ke jalan arah kuda. Dan jalan arah kuda pagi ni juga turut sesak. Pekan Kubang Semang tidak terempias, tidak terlupa daripada tempias kesesakan pagi ni. Terus membawa ke jalan Tanah Liat. Bersambung pula daripada Taman Guru menuju ke Taman Serumpun Berapit sehingga ke Taman Ciku dan Pekan Bukit Mentajam juga sesak pagi ni. Daripada Pekan Bukit Mentajam menggunakan jalan Sungai Rambai pagi ni juga sesak. Kesesakan juga turut berlaku di jalan Sobangkeng menuju ke jalan Maju dan juga daripada jalan Cian Hengkai pagi ni untuk masuk ke jalan Sobangkeng juga turut sesak. Jalan Kulim menuju ke Pekan Bukit Tajam pagi ni sedikit perlahan. Di Jalan Bukit Minyak di kedua-dua arah menggunakan Jalan Pematang Tinggi untuk terus ke Alma pagi ni juga turut sesak. Dan daripada Alma terus ke Simpang 4 Bukit Tamun juga sesak pagi ni. Jalan Tasik daripada Simpang 4 Jalan Simpang 4 untuk masuk ke Jalan Tasik dan juga Jalan Tasik Mutiara 2 pagi ni juga turut sesak. Begitu juga kesesakan berlaku di Jalan Bukit Tamun sepanjang Jalan Bukit Tamun sehingga masuk ke Jalan Batu Kawan dan sedikit perlahan saat mula masuk ke Plaza Tol Bukit Tamun. Kita nak kongsikan juga daripada Jalan Sungai Bakap menuju ke Valdo pagi ini juga turut sesak di kedua-dua arah. Dan daripada Sungai Jawi menuju ke Plaza Tol Jawi juga sesak pagi ini. Daripada Bukit Pancong menghala ke Plaza Tol Jawi pagi ini juga turut sesak. Ini yang saya boleh kongsikan di belah Tanah Besar lah. Kalau di sebelah pulau, daripada pertengahan Jambatan Pulau Pinang terus turun ke susur Jambatan Pulau Pinang menggunakan jalan Tunduk Telim Chong Yu, alhamdulillah lancar. Dan mula perlahan saat masuk ke Pengkalan Wheel dan daripada Pengkalan Wheel menuju ke Explanet pagi ni trafik sesak. Dan trafik juga sesak daripada Pengkalan Wheel menuju ke menggunakan masuk ke Laboratorium Tunduk Telim Chong Yu untuk naik ke Jambatan Pulau Pinang. Di jalan utama di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah, trafik sesak pagi ini menuju ke Jalan Scotland. Begitu juga daripada jalan utama untuk masuk ke Jalan Gottlieb pagi ini juga sedikit perlahan. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal juga turut sesak. Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma juga sesak. Begitu juga daripada Jalan Burma untuk masuk susur ke Cantonment Road pagi ini juga turut sesak. Jalan Kelawai, Kelawai Road menuju ke Persiaran Geni pagi ini juga terus sesak. Jalan Persiaran Geni juga terus sesak pagi ini. Begitu juga daripada Tanjung Togong menuju ke Persiaran Geni juga terus sesak. Berlaku kesesakan di Jalan Fetus pagi ini dan juga Lebuh Raya Halia. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringis sedikit perlahan. Dan saya nak kongsikan juga daripada Jalan Perak di kedua-dua arah untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang juga terus sesak. Dan masih lagi di Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat juga terus sesak. Jalan Datuk Keramat di kedua-dua arah khususnya menuju ke Padang Tembak, ke Falim dan juga ke Paya Terubung pagi ini juga terus sesak. Jalan Tentik Awis sedikit perlahan. Jalan Tentik sedikit sedikit perlahan cuma daripada Tentik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang agak sesak. Begitu juga di Lorong Batu Lancang di kedua-dua arah juga terus sesak sehingga masuk ke Jalan Hamilton. Jalan Hamilton juga turut sesak sehingga masuk ke Jalan Fresh School. Begitu juga di Jalan Tapah pagi ini sedikit perlahan. Jalan Tan Sri Teh Yulim di kedua-dua arah juga turut sesak pada pagi ini. Jalan Ahmad Noor sedikit perlahan. Di Bukit Dumbal juga pagi ini sedikit perlahan. Manakala di Jalan Yap Choi pagi ini di kedua-dua arah juga turut sesak. Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong juga terus sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga terus sesak. Begitu juga di Jalan Bukit Gambir pagi ini juga terus sesak. Saat susur turun jambatan menggunakan Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu menghala ke Batu Maung dan juga Bayar Lepas pagi ini sedikit perlahan. Dan mula sesak saat mula masuk ke Sungai Nibung Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru. Dan daripada Bulatan Bayang Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Arau dan juga Bayar Lepas pagi ini juga sesak. Jalan Masuri, Jalan Tengah juga terus sesak pagi ini. Jalan Kampung Jawa
menuju ke jalan Sungai Tiram pagi ini di kedua-dua arah. Begitu juga di jalan Sungai Tiram pagi ini juga turut sesak. Kesesakan juga turut berlaku di simpang 4 Pekan Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok. Begitu juga daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Maung juga turut sesak pagi ini. Kalau di Teluk Kumang terus membawa ke Sungai Batu dan juga ke Pekan Bayar Lepas juga sesak pagi ini. Untuk saya kongsikan di Balik Pulau, alhamdulillah saya susur turun jalan Balik Pulau untuk masuk ke jalan Sungai Nipah sedikit perlahan. Dan daripada jalan Balik Pulau

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabut lah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.